0: Agus sin fuimrian an dlúis go ná gúlin ceannacha, gúlin mi caint ar nocht tá leor agus dlúis go le chéile an. Léisí a lán dés de bhe tein l'histoire d'un migration nó na éirnig Britannach stair imirchuig. Agus hos na sé cúide gnócha d'ar siadan sa, rimis na géna fíne, agus de lán sé san seachtúístiag, séidig O en och har gått brunering, skedig agus skedig kög, skedig nöch och gåre. Agus hagach na dine ben vretan en pointe orpochs kongres då gådere. Agus de vidische baljustakulär na Britannia. Agus gådein de vidar påsestechan gandalt vi na dine sevre nås na sagertugs marschende gådala gåbran. Ach Han skilt han drömsha när kulturisha gavranitsen under kulturen hissa mål över när han hoppade klog en natt med en gavigästigt liv läsa att ha de vänner på var han varsi dosis med att han är himmel. Så kan han hela kainte. Så chov en trioformen. Kvinnan är djimare, ach maskulish, ta arbetsjan fras britannisk, avran britannisk. Ta det inte hela. Så chovet. On Buyen Lazy Landes de Bretagne.
1: Good.

0: Gemeni diri bechorde agus burgiet falte hig legan kante. Tá nid an chéana le maisin seo, Aileen agus Joseph agus Donald O'Beal agus an teachtan seo caite chofadda le mochimne chealama níor fléamuid rínt leaganach iéag sôl a fuirmuid ar a leagan bear le cold sore ceist a chuir pára cio a tuiris cioganna le dús báide an leagana a chuir pára céin hoganna leagana farse go seariga scoidiv nó scoidiv Vi tror att Josef vi hur kolla till henne skadev här är det henne och kolla.
1: Kolla med skadev, vad hon inte som kätta henne när skit tider. Ach
0: skadev, kolla till.
1: Vi måste ha på dessa ringbara med ni då jag berättar som gör nätta in i här vill säga att jag spelar dig skriva till dig stär. Kolla med skadev kinte.
0: Kom här, vill kolla vill säga att det är hon eller vi.
2: Oh, der Chladachin sin abeidir ar hiw awna, no lehet sin.
0: Sa.
2: A ti wul cloho bag a garawa.
0: Aha.
2: Da gwaith sin sgarifel.
0: Sa.
2: Sgarifach. Agus ta si chin anchos ilis. Rod a brysyn am achar da chrachin.
0: Ta gan dawd.
2: Agus ta si anskar bydd yn ffocwl gian o taon.
0: Ta si anskar bydd yn chiel o taol a sgarif no yn sgarif ag unda'n chloho.
2: O sin a chiel gian o
0: sin. Ta ni mawt a sin.
1: Na tog ti yn sgarif ilchriach o chyr yn continental shelf.
0: Vi ser ännu goda skalfato.
1: Ja. Och då kan vi ta en frisking go vi sätter karivin och kuoch.
0: Ja.
1: Går skarivin och kuoch och då nattar vi är sen och tar goet. Skarivin och kuoch. Är hela sessionen granaim sjur. Garu.
2: Garu vaga sjina tan.
0: Garu vaga sjina kolla mig sjuk. Kan vi kimma skarivin och gångarna folklori och dinin och bara borde gå med varum.
3: Skarivin. Skarivin och glädjer sig gorkorin. Skarivin och
0: gorg. Ahig mig sjuk ni gorg garu vaga sjina gorg garu fin och gorg kett falter över melten och så garu fin och gorg och du snäv vi tills du avfresh någon.
2: Tills du går snäv.
0: Ah,
1: ja. Vi en ja, nu kan vi nu här och mås skärvinne europe och må vi skärvinne naturliga och ben skärvinne kan här kan gås.
0: Tasam.
1: Ben nador kan vi så vackol.
0: Ja.
1: Mesto.
0: Ni det samma att det jag be ta ta.
2: Ni så.
0: Ta gode vi kan inte bara säga. Vill du få kolla skärvinne och skärvinne i Eileen?
3: Åh, skärvinne går och gön. Ach.
0: Ach, är hål sår, men jag är rutscha.
3: Níl, ach bheach garab eit chóldsgóir, bheach garab eit e.
0: Bheach.
3: Ach rísht, bhín te sin garab chóma.
0: Rúda ínas me, áhála garam adi pléilob seo hana, rúhe me rúhe gusgupuí. Bhí gháliagan eilig parachio tuirisg, cána farsan áren, brúhan plaidán, brú. Fili fléma deisina hana eilín, ez kumlu chlamai sin brú, so fáka múid marsina. Sin mi kinál rúda kínt.
3: Agus, ez tóchá bhín skráv ar hanga rúne. Agus is tóhung le fá brúhir ar sin chóma, mar gomín sé airithi i níos, gur sa sgráb nó a bhín airithi níos a de dangané, mar brú.
2: Is tóhir a sin a focal tán brúhíri a chóma, hann brisiú ian an arge.
0: Se, bhí
2: mwyd a talaf agus mar sin.
0: Bhí mwyd a cain fí sin hana, stóra mre am brú, dhú dhú dhú Tá sló sín slaidáin, dírach le vevrú gohíni, gar rhíb sló sín slaidáin, úr sa sin clistá gyanan agi hana, hén, as kasharige, eisha. Vi lägger den sinne. Vi lägger den sinne.

0: Fina freshen elsa er grekken og elsa vel stod i go specialta skrev og dra hava skrev tag i sjælin når vi skrev og gagne ba
1: ni dole me ne skrev en brik hen halish skrev is bro mar der for
0: vamos vamos oh ja
1: ach skrev en skrev og san der hen mar tagen garab Lish. När vi blev tain marsinige, vi blev tain annabor för då, agus ni nasig sje. Agus bens dog, men ni har gärstig det sen andra haur.
0: Och skräv agis
2: under. Vuktar en talon då.
1: Sja, skräv en talon, sja. Tuchter en
2: talon. Vuktar röda bägget är, gedivin.
1: Kind, Ni var som akkurat här en norsen jag ska säga något som en norsen men det är en hänning med en hel sagart.
0: En tomsen?
1: Ja.
0: En tomsen?
1: Kert det stod väl?
3: Kert det hela rist?
1: Kert rägg. Kert är vad hel sagart. Tjene en...
0: En
1: lejs också om en cancer.
2: Kan jag alla väga le kele med tomoran?
0: Nå, ta ljøy selen så vi ikke lov til å lære å finne skille kjelken. Ta skille kjent av den kjenne, Eileen, holde med henne kjent for.
1: Vel, en skille, for hva er en skille har leisen til tille? Og har leis, vi tar å holde en skille kjelken, når det går en kjedrød en madden. Ach,
0: Mino to kjelken, kan lotte i stedet.
1: Kjelken is...
0: Vedraske.
1: Sarenis var en i neim i madden. Vedraske fann og hihe. Agus et kjelken er virtine når du gjerde is kjelken igjen og man i hihe saradog og is kom inn. Ach, gan bjena dag hihe dusjukt i madden.
0: Agus vi tog gynna mach...
1: Agus vi tog gynna mach...
0: Agus vi tog gynna mach gyr shelle kelekunne beidre bachyarta
1: vana. O shelle spit.
0: Ni ta datr bari
1: anna. Slaive, ach ta lais aon. Agus nuk da mech dynne brach el fulu gynne. Gymeng hat tol dunt na fiat pahe goskel ta mech slaid anor. Ta gyn brach erne sul erne pauri.
0: Ucha.
1: Bid chet kengel gaj hala.
0: Kelekun agis adir khanel agon ele bol. Fokal kjellekan, ta. Agus ta sjö bufos margjera.
2: Stum snakken sjö en tjernokul kjell.
0: Agus er kjellekan a veha?
2: Sjö. Kjell lunga vi an, lunga vi gihe, kjell lunga, bonokul a tana.
0: Ta
2: lagan a heksel er leis.
0: Aha. So kjell lunga.
2: Sjö.
0: Kjell
2: i kjell. Sjö na kjell na hittir sjö.
0: Aha.
2: Sjö.
0: Galarin sjö lua.
3: Og me fyrtæren sjö, vi tog fyrir fyrir skille ta ikke... Ta jag lära in det här
1: så jag går SEIA
3: Well Peter Shelle kan inte nåt igen Shelle gus Shelle to go Shelle the gallon där ni som för det sen GCELA in den
0: kan kalla kan forsa nå väl
3: Well så jag bara kan jag du che Grolleison kinte gus Grochetti dros common Grolleison är ne fine här jag säger ne går in igus maskin
0: så
3: gus Rodielle Ach, Schelle in the Gallon, wie du kiro. Ach, Ingenieur ist Schelle anfrischen, dann fackelt Schelle nach der Reelle, kannst du um Schelle in the Hornen, Kurgas.
0: Ja.
3: Das Schelle ist, Martin, ich habe Fuschki und hier ist.
0: Sohne Hornen.
3: Ach, Schelle in the Hornen.
1: Ja, du hast
3: Schelle in the Hornen. Ja, das ist viel ein Bild.
1: Ja.
3: Ach, dann Schelle ist Schelle an.
1: Os a kinder sin leis ta leis danga, sy'n lwnst ocho.